baza ka zo da ajandu dubu na karyawa ka dauku da aka yi mana ka gama musan kai baza ka zo da ajandu dubu na karyawa ka dauku da aka yi mana ka gama musan kai ka dauku da aka yi mana ka gama